0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: Vi slår följande stien. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Väg till Stanton 40
2: 2026. Årets största konsertbegivenhet på Radio

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vägelista topp 40.
2: Årets store konsertbegivenhet nærmer seg, og nå er programlederne klare.

en artist hade faktiskt eller faktiskt som hade varit väldigt gøy att se live I løpet av 2026. Det är Somber. Han kom lite sån ut av ingenting för mig och jag älskar musiken hans bland annat 12 to 12.

0: Jag har besök av Golf som är ute med EP:n Drömmen jag vill sälja och vi ska självklart höra musik från den om lite och nedtellingen fortsätter med Temper City.
1: Vi täller ner de 40 bäst likte låtarna i Norge. Detta är VG-listan.
2: Topp 40.
1: Nedtellingen fortsätter strax.
3: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
4: Ja, och restauranger
5: och hundefrisörer.
4: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
4: och barnehagar
7: och klesbutiker.
6: TripleTex är väldigt bra för nettbutiker
5: och urmakare.
8: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
6: Och självklart bilförhandlare.
3: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel!
11: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
12: Hva med en Stratos salty caramel?
13: Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak och cargo arbetsbänk med kuleruller.
15: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
16: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
15: Ja, just det.
17: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
18: 10%. 30%.
19: Det är liksom inte helt galskap.
18: 50%.
19: Det är crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
20: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: I år skal vi ha blomsterpotter overalt her.
22: Det blir jo billig, ja. Du klar over at de må fylles
21: med tre sekker plantejord for bare 129 kroner hos Byggmax.
22: Det var ikke så dyrt, nei.
23: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
26: Pappa, hva det til middag?
27: Det prøvekjøring.
26: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
28: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no.

0: mer med Golf som på besök hos mig idag och nedtellingen fortsätter med musik från Ramon om lite.
1: Nedtellingen fortsätter strax.
2: Detta är topp 40.
3: Pappa, vad är det till middag?
4: Det är prövekörning.
3: Mamma, ligger jag prövekörning?
5: Bilia presenterar kortreist prövekörning. Är du en timme undan våra förhandlare, kommer vi med bilen där du är. Så kan du se om hela familjen liker den, eller hela familjen kan se på att du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på Bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, den til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken ned I veien.
9: Altså?
6: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Right Price Times kundeavisen.
13: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
17: Spiller du vann på meg?
16: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
18: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. 10%. 30%?
19: Det liksom ikke helt galskap.
18: 50%?
19: Det crazy!
20: Fra mandag til onsdag denne uken det crazy deis med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
22: Rispillglass 09909
23: Si
24: gratulerer med dagen.
23: Med morgenlevering.
25: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
26: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
27: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
28: I butikk og på nett. Savanna.
29: Du,
0: Vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
0: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den I flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
0: Ah, och igår fant jag ett par fantastiska capribukser hos Savannah med 30% avslag
2: I olika färger.
0: Självklart, det är Savannah.
4: Akkurat nu har kläskedjan Savannah kampanj med hela 30% på alla Capri och piratbukser. Savannah med sett.
9: Uansett var du drömmer om att dra på ferie. Finner du reisen på Mamma Mia.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
22: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
28: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
28: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
29: Okay, ready? VG-lista topp 40 presenteres av Pizzabakeren.

0: Nu är på väglista topp 40 och vi ser vad som har känt sin 20 plats. Hur vi fann till Teddy Swims den uka med Mr. Know-it-all. Temper City Self-Aware tar en plats nummer 19. På 18 plats ned 4 platser från förra ukes 14. Tame Impala med Jenny Dracula Jenny Remix. The Bowser Magnetic tar en plats nummer 17. Vi finner en ny kommer på lista den uka. Street Boys kommer in med Fri på 16. På 15 plats som I förra uke där finner vi Sam Fender och Olivia Dean med Rain In. På 14 plats Ramon, vi ska aldrig gå hem för soloppgång.
1: Vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Det som har gått allt det kan bli.
0: På 13 plats upp från förra ukes 19 Justin Bieber med Daisies. Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside, tar 12 plats. På 11 plats ned från förra ukes 7:e, Delara med Trist Masochist. Och då har vi kommit till 10:e plats och här kommer hon igen. Det är nämligen Delara vi finner här också med Själen på väglista topp 40.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.